0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Урамшууллалтай Улаанбаатар гурил хөтөлбөр үргэлжилж байна. Улаанбаатар гурилын 5, 10, 25 кг-ийн савлгаатай гурил худалдан авч баримта бүртгүүлээд Хайнаа нар руу хосоор аялах эрхээс эхлээд оюутны сургалтын төлбөрийн дэмжлэг, мотоцикл, нарны самбар, 5 бог моторсын эрхийн бичиг болон бусад олон олон билгийн эзэн болоорой. Таханаасч альч дэлгүүрээс Улаанбаатар гурилаа худалдан аваад промоушн цаг UB гурил цагийн мэн сайтад баримта бүртгүүлж урамшууллалтаа оролцоорой.
2: Дэлхийн монголчуудын MJL радио, Радио Атлас.
3: Алдар дуучин Дэмэс Россос.

Радио Атласаар та бүхэн Дэмс Россоосын баяртай хаарт минь баяртай гэх дууны хэсгээс сонсож байна. Артемос Вентурис Руссоос нь 1946 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Египт улсын Александра хотод грек гаралтай урлагийн гэр бүлд төрж өссөн. Эцэг Жорж инженер мэрэгчлээч сонгодог гитар тун сайн тоглодог байсан бол ээж нь эхгүй бүжгэлдэг грек дэх сонирхогчдын театрт нөхрийн хамтаар уран бүтээл тойрогдог байжээ. Ер нь бол урлагийн амин сүнстэй гэр бүл төрж өссөн гэж хэлж болно. Руссоосын гэр бүл 1956 оны Свецийн хямралын улмаас бүх хөрөнгөө алдаж грек рүү дүрэн суурсан байдаг. Бас тэс сонирхолтой зүйл нь дуучны маань ээжийн талын өвөө нь анх грекээс Египтэд 1900-ад оны ихээр ирмэгцээ Вентурис гэх овгоо Руссоос болгон өөрчлөсөн байдаг. Гол шалтгаан нь өөрөөсөө олон насаар дүү эхнэрийнхээ гэр бүлээс нуугдах гэсэндээ сольсон нь одоогийн алдар дуучны дуудагдах нэр болно гэж хэн санах вэ? Хайр дурлаас болж дуудагдах нэрээ өөрчилсөн өвөөтэй байсан гэхээр цусандаа л нэг романтик юм шиг тийм ориглуун гэр бүлээс гаралтай мэт. Дуучны хүүчмийн авьяас бага наснаасаа тодорч Александра дах грекийн сүмийн найрал дунд элсэж найралдуу дуулж байх үедээ хид хідэн хүүчмийн зэмсэг тоглож сураад 17 насндаа анхны хамтлаг болох The Idols буюу өөрсдийгөө шүтэнүүд олны танил гэж нэрлсэн хамтлагт нэгдэж байжээ. 1973 оноос сол орон бүтээлээ дөнгөж эхлүүлж байхдаа бидний өнөөдрийн онцолж байгаа баяртай хайрт минь баяртай дууг нь Лиолиандрос болон Клаус Монрагийн хамт бүтээж дуулах саналыг тавьжээ. Лиолиандрос нь грек-герман гаралтай хөгжмийн зохиолч байсан төдийгү өөрийн охин Вики Лиандросын уран бүтээлийн замналын эхлэлийг 50 продюсерлаж 1972 онд түүнийг Европын Холбооны орнуудын уран бүтээлчдийн дунд зохиогддог Евровишны тэмцээнд төрүүлэгт нь хөтөлж байв. Евровиш нь одоо хүртэл зохиогддог. Уг дуу бүтээсэн хүмүүс нь хүн бүрийн зүрхэнд хүрч сэтгэлийн чавхцыг хөндөх, биеэрээ мэдэрсэн мэт уйтгар гунигийг мэдрүүлэх, он удаан жилийн туршид сонсогчдын чихийг мэлах тийм л дууг бүтээхийг хүссэн. Тэрэн дээр ч хүрч чадсан гэж үздэг. Дууны шүлгээс нь үгүй лээ.

0: Илбэх салих гунигт дуу аялахыг сонсож байна уу? Чамаага орхиод явах гэж байгааг салих хүртэл мэдчээ. Чимэнд битгий уйлаарэ. Зүрх минь тэсгүн. Би чинь ингээд явъя. Баяртай хайрт минь, баяртай. Хахцыг хайрт минь, хахцыг. Чимэл намайгаа өгүүлж байвал би чинь өргөлж ойр байна. Баяртай хайрт минь, баяртай. Радио Атласаар алдарт дуучин Дэмс Руссосын талаар мэдээлэл хүргэлээ.
1: Радио Атлас. Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Баянхонгор аймгийн төв Баянхонгор хотод 88.3 давхцаар сонсоорой.
2: Радио хөтөч

0: Арабын нэгдсэн Эмират зэрэг хязгаарлалттай бүсэд ч Facebook, Messenger, Google Map, банкны аппудаа хууль ёсоор VPN хэрэглэхгүйгээр ашиглаж чадна. Мөн аялын явцад дата чинь дуусвал санаа зовлтгүй. Таны хэрэглээг хянах тусгай холбоос үүсгэж тэнд бодит цагийн мэдээлэл харагдана. Дата тусгаас өмнө та онлайнаар багцаа сунгах эсвэл илүү том дата багц авах боломжтой. Хэрв завгүй байвал чат, мессенжерээр 10 ГБ нэми 7 хоног сунгая гэж бичгэд л манай баг шийдэд өгнө. Ингээд та хаанч явсан, ямар ч улс оронд байсан интернет тасалдах, VPN хайх, дата дуусах асуудалгүй аялна. Үйлчилгээний нэгдсэн лавлах утас 7535-3355, 9961-3355, 9061-3355. Бидний веб хаяг www.globalsim.mn.
1: Радио хөтчиг гадаад зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Фрусхор, Аква, Харер, Краунта бол 3 амортизатор аваад 1 амортизаторыг бэлгэн даваарай. Чанараараа баталгаажсан Каласо амортизаторыг Прус Центрийн 10 салбраас авах боломжтой шүү. Утасны дугаар 7118-31-71-38-31.
1: Ихтарын худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ 1 дор. Дэлгэн уурын хойно хоймор төвийн зүүн талд байрлах Ихтарын худалдааны төвийн 7-р давхарт фитнес, өсчин, гоо сайхан, жолооны курсгээд бүх үйлчилгээ хамгийн хямдар 1 дор байрлаж байна. Ихтарын худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-60-69. Өндрийн айдсгүй залуусыг барилгын гадна басаад цэвэрлэгээний ажилд авна. Өдрийн цалин 150,000. Хэрвээ хийч чадвал өдрийн 300,000, 400,000 ба түүнээс нээлт цалин авах боломжтой. Мөн хоол, ус, ундаа хангалттай. Facebook хуудас WD Facade Company. Утас 8015119. Албыасны эртэгээр оруулж ирж байгаа лисе нүд угаагч нь хураашиж аргасан нүдийг сэргээж, бохирдлыг арилгахын таатай мэдрэмжийг төрүүлнэ. Нүдэд хайрлаж, өдөр бүр чийгшүүлээрэй. Лисе нүд угаагч таны нүдийг хамгаалах амин дэм. Утас 1818-83, 1818-83. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлнаа.
3: Радио нэг дуслыг хот хоорондын ачаа тэврийн нэгдсэн сүлжээ Томо хүргэж байна. Монгол орны 21 аймагт ачаа бараг гараас гарт хүргдэг Томо үйлчилгээг хэрхэн яаж ашиглах вэ? Эхний алхам бол захиалга өгөх. Та Томо цэгийн сайт эсвэл Томо аппликейшнээр нэвтэрч илгээгч болон хүлээн авахчийн мэдээлэл ачааны чинь хэмжээг үнэн зөв оруулна. Таны